0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí a má bàa béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bíi iṣan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ṣá ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ṣá ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọlọ́bí yánu márùn mi rà santa lọ́ba santa káwọ́ra santa i yahudi asakawuli mi da badawuna dabuda santanika santaja yọrù madabiyaka yahana taburi ayanabara wakahunita sadaidiba we yahudi saidaka nadanda bida ministro fajida santalia yes ọlọ́rùndéwò ọlọ́rùndéwò ọlọ́rùndéwò ẹfúnláyè ẹfúnláyè ẹfúnláyè wàhíínà táwọn ìsìdá bidahana makúbìnì skafataisi dákúnà mbọ́ọ̀lì yaba yàkáyínà matábìnì skafajida santalia ikabura saidaka yes a ti sí ọ̀run nítorí rẹ a sí ọ̀run nítorí rẹ ìwọ màmá yẹn ìwọ dáàdì yẹn a sí ọ̀run nítorí rẹ gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára today is your day this time is for you open your mouth open your mouth open your mouth yes rọbíkà bíi ànàmárùbí sàkáwọnà màtáwọnì bíi skaida bíi nàzàntàlì àkàzànàjà yes abaradéwò abaradéwò afẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹ ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà a fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omiyọba yes mabaraba de alakala oni le se lori ẹ alakala oni le se lori ọmọ rẹ o si yanu o kusẹju diẹ anda ẹbun pada yes anda ẹbun pada ẹbun ẹmi ọlọrun eninina ata didi ina dabu na mata waka bina taru asanda dihana kaburi sita sida kabura sanaja yes ode o ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ó dé o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà yes ń darú bá ṣàtàbọ́dì akọ dùdú náà dára tó ṣàfàdí náà bá rú bá ṣàtàlìkà dáyà bàlá káàbùrà ṣàtàkà náà bá kú ní ṣàtàjà ẹ sọ̀rọ̀ sókè ó sì ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọ rẹ ó tutù nítorí iná ká fẹ wọ abẹ aṣọ rẹ ọ fẹ sọ ọ dẹ lòmíràn ọ fẹ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣeé mú abára tí ò ṣeé dán abára tí ò ṣeé pa àti mi àtayá àtọmọ olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára. Yay! Narao number two this kafa. Olu aru aru alagba. Olu aru alagba. Olu aru alagba. Yes! I not aru basalaka. Olu aru alagba. Olu aru alagba. Olu aru alagba. Abara deo. Iye meji ojoba. Ta ba iku ombi. Ta ye re o yipada.
1: Tori wo bere. This is Apostolic Flame Radio. Reaching the world with the message of Christ.
0: Pelati je dogu. What are you doing? Kilo nsi lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo agbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. E beere agbara. E beere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what are you saying, brother? I'm done. I'm done. What are you? At me, at home, at home. Hulu, about you, since on this issue. About you, say, Passer, say, Jamalo. About you, Passer, Lika. Yay! Nananda, be at a car, Sindaka. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Yes! Yay! Yay! Inade, Inade, Inade, Inade. Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Inadeo. Inade, Inade. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Ininda, Abunanda, the other Sadaka. Odeo. Odeo, Odeo, Odeo, O Pusia, you made it very. In Indaraba, Anna Taraba, Inato Junalo, Inato Junalo, Inato Junalo, Latino Garala, Covanoa Yamil, Covanoa Yamil, Covanoa Yamil, so made a Lumina Latibilo, and to me at Toma Ataya, so what a Lumina, so what a Lumina, so what a Lumina, so what a Lumina, so what a Lumina, so what a Lumina, and to me at Toma Ataya, O Gordis, Abatiku Gipa. About Alakalaki Seloria, about Tinaki Seloria, about Tisotel de Polisanoria, Ulu Roman Akbara, Antimia Toma Ataya, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, yes, yes, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara,
2: Boa, Tua, Lord, what Jesus. Oh, wow.

Kí tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùdé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.